0: här en melding till alla dere som ännu inte har besökt Scheidas sommarsalg och spart upp till 60% på en mängd möbler och interiörvaror. Hagesäsongen är här och Scheidas sommarsalg med upp till 60% slutar denna helgen. Utnytt sista chansen för elleville priser. Scheidar, 114 år med stolta traditioner.
1: Herlig, men farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte.

vad var väl livet utan dig? Men vad ska det handla om att söka råd hos mamma? För det att det här livet, det kan alltså, det är nog att tackla, det är nog att hantera, det är nog att balla med. Men det är inte jag klarar med. Die from a broken heart.

When Love Starts Talking med Wynonna Judd. Det är många av oss som följer med på VM och skuespiller Stig Henrik Hoffe en av dem. Du möter natten nyheterna klockan 1 och då ska det också handla om Shabusi.